nan vek paret, se yon chik la piye, li rele BMN, wap moulel une tan avwal nan batay. Sa ali men papa, yore lel, krasé carbone, blau. Se bon kok la, nou konel deja, se yon si yon miel liye, li prezente sou form 6 ti sachet. Ou jist pre yon ti sachet avwal nan gage, mouche, se gros rosé, nou gen strong men.